0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih
0: na Radio Express.
1: Za popoln poletni večer. Radio Express.